dag. Her sang Bjøro Haaland, mens det var Lilli Berglund som åpna etter nyhetene med Zoom, zoom, zoom, lilla sommerbi. Det sommerstemning I PN Plus du lytter på. Tom Erik Thoresen mitt navn, mens neste artist ut heter Irma Franklin, amerikansk gospel.

Armin hørte oss her. Lat, herlig sommer. Det høres fint ut. Litt lat sommer, det har oss nok gått av de fleste av oss, men du inspirert, har litt vind I håret og vil danse og synge litt, så kan du gjøre det også. Nå, sammen med Carola I Fremling.

som är riktig och som ofta tråkig fejl. Så fejl, så fejl.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte I skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK.

kunne kanskje bli noen skrubbsår og solbrente småunger, men I det store og det hele, soleplassland, det vel sommer slik veldig mange av oss vil ha det. Du hørte tre små kinesere. Paul Young var en meget populær kar I periode på 80-tallet, blant annet på grunn av sangen du skal få høre her, Every Time You Go Away.

fortsatt skulle være I tvil, Neppanøtterø finnes da verdens herligste kvinns. Ifølge Jens Bukk Jensen som sang her, Nøtterø-valsen. Rett før den var det The Mills Brothers som var innom med You Always Hurt The One You Love. Honeysuckle Rose, den ble kokt ihop av Fats Waller og Andy Razaf, så tidlig som I 1928 faktisk. Her sangen I Sarah Vaughans tolkning.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

Frida fant, som alle hjerter bandt, når taterfargen frasa under skjørtets frynsekant.

Charles Knott i pant. Jeg husker du en høst

sånne folk som deg. Derfor gikk jeg så alene, og jeg skilde ofte lag fra den andre til den ene. Sånn har jeg det i

0: Dette NRK P1+.
1: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
1: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
1: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.